0: ndo ti da soro e
1: nipasẹ gbemọ kan gbe dide
0: lati wa ona abayo
1: soro ale
0: laarin isinigo ati goba
1: oni pe mesi abajade
0: wadirin oso
1: ijoba
0: ikikete isinigo ya mokan bale
1: e ka di foso yeri
0: nipa ti dale lo
1: ajagun ode
0: oba loogun
1: oso lo
0: e ale ofifo nira
1: e so ni lagbara ti ijoba
0: ijoba limo lale rin o
1: oni kokan yo mo lagba loju o sewo
0: olu isinigo lilale rin
1: oro